søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Det kvises, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt. Who knows? Første ledetråd i dag var at

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag. La oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakat.

søndag i juli. Ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri I morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb I morgen, det I morgen. I dag så det søndag. La oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Og ellers alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag I weekenden. Her alt ved det sett vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du og gjør det du skal gjøre. Dette her jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri I morgen. Jeg husker mine skoledager da, var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb I morgen, det I morgen. I dag så det søndag. La oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Og ellers alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag I weekenden. Her alt ved det sitt vanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du og gjør det du skal gjøre. Dette her jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har

annen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stulter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stulter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stulter med litt sånn forskjellige minner, den ene er den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre er at man får det til. Ja, men så er det stulte dagen i dag. Det vel ingen som har stulter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy er det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag. Og jeg må si, for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag er det.

Er du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataene ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep på hjertet kan drikke kaffe daglig.

noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det stylte dagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag. Og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldseth Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen.

Er du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk komplisert og dataene ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har I mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep på hjertet kan drikke kaffe daglig.

Er det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene er den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre er at man får det til. Ja, men så er det stylter dagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy er det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt, det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss I enden av en elv før den forsvinner ned I en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger I Molde kommune I Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, I prinsipp flere. Det en kjempesvær, altså et par mindre. Og fantastisk.

historien skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

kalle det litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe på 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

Tone er busy. De brukte samme ord, artig. Hun er også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Jeg håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.